آئے ہو، بعض کیوں بے خیال سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیس بتائے ہو، ساچ کہو سن لے ہو سب جن پریم کیو تن ہی پرب پایو، کاہو لے پاہن پوچھ تری سر کاہو لے لیں گے گری لٹکایو، کاہو لے کیوں ہر آواچی دسا میں کاہو پشاہ کو سیس نوایو، کو بوتان کو پوئی تہ پاس کو مرتان کو پوجن تہایو، پور کریا اور جو سب ہی جگ شری بھگوان کو بھید نہ پایو، پور کریا اور جو سب ہی جگ شری بھگوان کو بھید نہ پایو۔